0: música de Dani Martín. Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
1: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
2: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, abrimos edición de domingo da Vivir Galicia en un día no que ímos comezar falando dunha das novidades desta semana, a creación do Rexistro Galego de Persoas Centenarias, un proxecto que vai ser pioneiro á hora de obter todo tipo de información destas persoas, dos nosos maiores, información sociodemográfica, clínico-epidemiolóxica e tamén estatística que será importante para mellorar a atención que se lles pode dar a estas persoas. En Galicia hai máis de 1.500, unhas 1.800 que teñen máis de 100 anos, somos a comunidade con máis centenarios de España, un de cada 10 son galegos. Sofía López Linares, directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria. Que tal? Boa tarde.
4: Boa tarde. Que bueno, tal?
3: Como xorde a idea de crear este rexistro de persoas centenarias?
4: Bueno, pues a iniciativa parte do visto das propostas da Sociedade Española de Médicos Xerales de Familia no marco do proxecto nacional que teñen eles a sociedade, o proxecto Renace. E a partir dese impulso, pues Galicia pues dá un paso máis e desenrola un rexistro propio adaptado pues, a nosa realidade demográfica e con vocación, desde logo, de integrarse en ese esforzo nacional e internacional.
3: Que información é que queredes recompilar con todo isto?
4: Pois recollemos datos administrativos que beben da nosa aplicación de tarxeta, tamén epidemiolóxicos que poden beber do observatorio público, incluso tamén favorecer que pasen a él datos que se recollan nas propias consultas con estes centenarios, e clínicos, porque integrado na nosa historia clínica está a plataforma Vixía, que ali é onde va a surdir o formulario habilitado precargado para regace, ¿no? Para o rexistro galego de centenarios. Entonces aí se pode recoller tratamentos actuales, enfermedades crónicas, pues toda a información que tanto os médicos do público e do privado podan recadar.
3: Entendo que o interesante disto vai ser eso, a información centralizada que teremos de todas estas persoas maiores. Por que? Para que pode ser importante este rexistro?
4: Bueno, pues para moitas cousas, ¿no? Hai que ter en conta que España ten cerca de 15.000 persoas centenarias, das cales, en este momento, porque se actualizou ahora os datos da base de datos poblacional de Galicia, que se actualiza dous veces ao ano, ahora a próxima de novembro, e resulta que temos 1.812 centenarios, o que representa máis do 12,08 dos centenarios do Estado. O sea, é moito, unha proporción moi alta, ¿no? Entón, esto pues estas iniciativas nos veñen ben para sobre todo factores de investigación, de apoyar pues todas las evoluciones das políticas públicas de fomento da atención personalizada destes centenarios, e sobre todo fomentar a investigación e formación relacionada con estos pacientes, ¿no? Porque regace o que pretende ser unha ferramenta clave que poda afrontar estos retos que veñen, ¿no? Derivados da longevidade extrema que hai en Galicia, ¿no? O coñecemento profundo, detallado da poboación centenaria porque nos pode permitir ter un censo clínico, un censo epidemiolóxico e tamén estadístico, pode orientarnos como debemos levar a planificación e a xestión sanitaria e evaluar a avaliación das actividades asistenciais orientadas a estas persoas, ¿no?
3: Porque segue a ser pouco habitual que a xente chegue aos tenanos, pero xa non, digamos, é tan extraño 1800 na nosa comunidade, a comunidade española con máis persoas maiores de cenanos, máis persoas centenarias, é unha tendencia que, vendo como hai esperanza de vida, pois vai ir cada vez a máis. Por lo tanto, é interesante non ter estes datos, afinar a atención que se lles presta e cales son eses factores de longevidade.
4: Pois sí, porque ademais estos datos, o que temos que ter é poder transformar estos datos ponéndoos ao servicio sempre do coñecemento. Este registro aposta por generar coñecemento sólido dos galegos e a servicio dos galegos, ¿no? Esto se encauza en unha estrategia global da Xunta de Galicia para situarnos na vanguarda de esta medicina, como decía, personalizada, que pon nome e apelidos a cada un deles destes centenarios para poder ofrecerles unha asistencia pues máis centrada e individual, ¿no? Porque o coñecemento xerado beneficiará a todo o sistema, non só a eles.
3: En canto tempo pode estar, digamos, achegando información útil este rexistro? Non sei se hai que crearlo de cero, que fai falta recompilar, como se vai facer este proceso?
4: Pues mire, vamos a ver, como decía, os datos administrativos se recoñen de tarxeta, ¿no? O sea, temos todos os sabemos cantos temos cada vez que se actualiza estos datos de población de Galicia, ¿no? Que se conforma el padrón de Galicia, ¿no? Entonces, como yo decía, tenemos un anexo, un formulario que está en Visía, que va, a medida que vaya metiendo los datos facultativos, iremos recogiendo más datos. O sea, esto es creciente. O sea, primero partimos de los datos que la propia historia puede volcar automáticamente en este formulario, que pueden ser, bueno, está de man. Aparecen todos os datos de altas, bajas y en tarxeta, dos datos da persoa, do nombre, apellido, dirección, porque tamén é importante saber as áreas geográficas, sí, claro, onde hai máis centenarios, despois a información farmacéutica que están tomando, datos sanitarios de problemas de saúde, de crónicos, enfermedades que hayan tido, ¿no? O que están padecendo neste momento, o que non teñen ninguna tamén, que tamén é moi frecuente que estos centenarios estén con unha vida activa e sin un problema, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, Galicia non solo é un referente de longevidade, sino que ademais esta iniciativa como primeira comunidade de impulsar un rexistro autonómico destas características, pues nos permitirá ordenar, sistematizar e aproveitar toda a información disponible e ir transformando pues este liderazgo demográfico que, por un lado, pensamos que temos que tamén transformarlo en liderazgo científico, pues, para unha mellor planificación, ¿no? O sea, como unha oportunidade, vaya.
3: Pues estaremos pendientes de como funciona este rexistro da oportunidade e da súa utilidade. Sofía López Linares, directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, moitas grazas por estar con nos aquí en Avivir Galicia.
4: Pues moitas grazas a vostedes por invitarnos.

0: E cambiamos de asunto, agora falamos de educación. Nunha nova semana de protestas, de novo da educación, que desta volta non estivo convocada soamente ou organizada soamente por organizacións sindicais, foron protestas en 25 localidades de toda Galicia, nas que toda a comunidade educativa uniu a súa voz. Estaban os alumnos, as ampas, os profesores, o persoal de coidado, o persoal non docente, dicindo alto e claro que no ensino público non se vende, que non se instrumentaliza e que hai que defenderlo. Ana Cabanelas é profesora do Instituto de Negreira, tamén é parte importante das asambleas abertas de ensino. Que tal, Ana? Boa tarde.
1: Boa tarde, Íñigo.
0: A comunidade educativa, neste caso, completamente unida, porque denunciades que a realidade a estas alturas é crítica e que non se pode sostar máis tempo.
1: Pois mira, quizáis é importante, en primeiro lugar, entender como se chegou ata aquí, non? Como esa unidade da comunidade e como estas movilizacións marcan pois un punto de inflexión nese sentido, como dicías inicialmente. Esta unidade da comunidade xestionouse durante este curso desde a base. Desde a base dos traballadores e traballadoras de ensino, que nos sentíamos sobrecargados, nos sentíamos illas, e establecimos unha maneira de relacionarnos, de abrir un espazo común, que foron as asambleas nos centros educativos. Esta iniciativa buscaba poñer en común, debater, e sobre todo tamén a idea de facerse parte activa dentro da solución das problemáticas que veíamos. Traballamos moito nos centros, no local, fixemos unha análise de como a falta de investimento e de recursos estaba afectando ao noso centro en concreto, en cada unha das asambleas, e o segundo que trazamos foi o contacto coas familias. Vamos explicar, máis alá dos discursos institucionais, que é o que está pasando nos nosos centros. Cando fixemos esa posta en común, con familias e coordinándonos con outras asambleas, descubrimos que era un problema estrutural.
0: E cales son eses problemas? Por onde pasan eses grandes problemas da educación? Porque, insisto, durante todo o curso contamos xa que hubo 6-7 xornadas de folga. A Consellería de Educación sempre di que son os de sempre, o sindicato de sempre, a fino bloque, que quere crear ruido na rúa. Esta concentración, estas asambleas, unen a toda a comunidade educativa, máis alá do cargo, da cor, dos intereses de cada un. É interesante, non? Que está toda a comunidade porque eses problemas son comuns. Cales son eses problemas?
1: Pois mira, por exemplo, desde unha dos piares fundamentais que as familias comprenderon moi rapidamente foi a falta de recursos para atención á diversidade. Cada día as aulas son, neste sentido, máis diversas, as problemáticas son máis distintas e maiores, sen embargo, os recursos non se incrementan. Hai unha falta de persoal especializado nos departamentos de orientación e é estrutural en todos os centros. Esta falta de persoal, como afecta? Pois afecta a que cando se abre un protocolo para unha actuación individualizada, ese protocolo finalmente conleva toda unha serie de carga burocrática, de papeleo, para que a administración quede cuberta. Sí, se abriu o protocolo, pero despois non temos nin a figura de pedagogía terapéutica para facer ese seguimento dentro da aula, que entre para dar ese apoio que este rapaz ou rapaza precisa. Entón, en relación á atención á diversidade, quedou clarísimo que o problema é que se non hai un investimento, esa inclusión non deixa de ser un abandono institucional. Se cubren eses papeles, se fai esa burocracia, pero non se dan os recursos de persoal suficientes para que ese alumno poda desarrollar realmente todo o seu potencial.
0: Nos últimos anos, cando falamos dos problemas de educación, falábamos moitas veces da baixa ratios, da baixa carga lectiva nos profesores, pero quizáis este ano é cando máis esteamos poñendo foco en isto que dís, non? Na atención ao alumnado con necesidades especiais, primeiro por eles directamente, e segundo tamén de rebote a falta dese profesorado, dese persoal que afecta a todo o conxunto da clase, a todo o conxunto dos alumnos, non?
1: E tamén o profesorado. De repente o profesorado se ve ali, digamos que todos os piares dentro do ensino se ven afectados, as familias ven que non hai unha atención á altura da necesaria para o seu caso concreto. O profesorado se ve desbordado porque ten aulas onde ten que atender necesidades moi distintas, desde trastornos do espectro autista, déficit de atención, hiperactividade, moitas veces incompatibles entre eles a hora de xerar un ambiente tal, e todo está relacionado. Creo que cando se fala das problemáticas no ensino, olvidamos que o ensino público é unha maquinaria na que si un dos engranaxes falla, fallan todos. Ese profesorado se ve sobrecargado nesa aula porque non dá atendido, non dá chegado. Non é unha cuestión de que traballe peor ou non dedique o tempo suficiente. É que non ten o tempo suficiente porque non se reducen as horas lectivas para deixar ese espacio para esa adaptación de materiais ou para ese outro traballo que require a educación. O alumnado tamén se ve afectado porque as aulas ou están masificadas nos casos nos que as ratios son moi elevadas ou non é compatible, non, esa convivencia de problemáticas se non hai os recursos suficientes para afrontalas. E as familias tamén notan que a atención diminúe.
0: Escuitar ese discurso oficial de, claro, como cada vez hai menos alumnos por unha cuestión demográfica, pero manténse o número de profesores ou incrementas un poquinho, vais en as ratios de, bueno, por unha cuestión matemática, obviamente, pero claro, as necesidades reais seguen sen atenderse.
1: Absolutamente. Incluso en aqueles centros, o mellor que se poñen a veces, non, de exemplos, e di que pues, no rural hai centros que esas ratios non se cumplen e, sin embargo, tampouco lles conceden os recursos necesarios de AL ou de PTs. Sabemos, por exemplo, que centros que demandaron nun momento dado e se puxeron en contacto coas familias e fixeron unha loita aí no local e demandando esa figura de pedagogía terapéutica que lles facía falta, se lle concedeu ese ano e se enteraron que o ano anterior estaba noutro centro a que lle o retiraron. É dicir, non podemos xogar con 10 profes e con 10 a eles a cubrir o traballo de 20. As ratios son importantísimas porque as ratios marcan o máximo de alumnado que pode haber nun aula, independentemente das cuestións numéricas, matemáticas, de que se dean despois, non, os tantos por cen ou o que ti fixas, o número total que pode haber. E tens que ter en conta nesas ratios que aquelas persoas que requiran dunha atención específica non poden ser contadas como da mesma maneira, non? A igualdade non pode residir niso. A igualdade sería atender individualmente cada unha desas problemáticas e non atender a todo o mundo igual.
0: Por onde pasan as principais demandas que tedes agora dende estas asembleas abertas de ensino?
1: Empezamos o traballo no local, foi durante este curso, xa te decía, analizando as problemáticas, como esta falta de recursos afectaba os nosos centros, contactando coas familias e establecendo unha coordinación entre centros de outras comarcas. O que se buscaba sempre e o que se buscou sempre é a unidade. De entrada, a unidade do profesorado para máis alá de afiliacións sindicais, máis alá de siglas, en defensa do ensino público, non, das melloras das condicións laborais, pero tamén dos recursos para garantir esa calidade do ensino. E esa unidade, ese discurso de unidade que empezou sendo para movilizar a profesorado, acabamos abrindo a comunidade. As líneas a seguir, as que sexan necesarias e as que se vayan adaptando para que as nosas demandas sexan escoitadas e cubertas e que se fagan realidade. Tamén nese sentido, desde moi o principio tivemos que explicar que non, isto non era un movemento antisindical. O contrario, as nosas demandas temos unha voz propia e queremos que sexan escoitadas e entendemos que o sindicalismo pode dar esa resposta si é asambleario, si é atento e aberto a traballar man a man coa clase traballadora.
0: De todas as demandas as que falamos, cal diría que é a máis urgente, por onde debería que actuar xa, dentro de que hai moitísimas cuestións que resolver, non, na educación pública para, bueno, reducir a burocracia, que haxa máis recursos, pero por onde debería que comezar? Se fora vostede a conselleira de educación, por onde empezaría?
1: Pois empezaría dicindolle a Consellería de Educación que isto é unha maquinaria onde non pode fallar ningunha engranaxe. Eu podo dicirche agora que a atención á diversidade é o piar fundamental, o mellor porque é o punto de unión que hai, pero non é certo. Non é certo, porque si soluciono esa e non soluciono o resto, non soluciono nada. A máquina cae igual, non funciona. Entón, o mellor te podería dicir as infraestructuras. Pois, obviamente, si traballo nun cole que a auga non é potable, direiche que isto é o requisito fundamental. Entón, eu non marcaría esa línea, non, de cal é a prioritaria, cal é máis importante. As condicións laborais do profesorado, fundamentais. Ningún piar do ensino público, nin alumnado, nin familias, nin profesorado debería ser sacrificado para que os outros funcionen, porque o ser un conxunto, se non funciona un, o resto tamén caen. Entón, esta é a visión.
0: Sentides que non se está escritando a comunidade educativa, que a Consellería fai ouvidos xordos, que vai con ese discurso oficial, cada ano pues, dando tantos datos de plazas, desmentindo o discurso de certos sindicatos. Sentides que a Consellería a hora da verdade fai ouvidos xordos das demandas reais do día a día da comunidade educativa?
1: Completamente. Ese sentimento é compartido por todas as traballadoras e traballadores que estamos nos centros a pé de aula, porque o discurso institucional se estende e o discurso institucional di que temos un ensino estupendo e despois estamos vivindo no día a día cuestións e problemáticas que non se corresponden. Sí que desexamos ser escoitados e sí que desexamos, si non o somos, seguir na mesma línea de acción directa, porque a defensa que estamos a facer ou que se está a defender está moi por riba das individualidades ou intereses que poida ter administración ou os políticos varios. Quero dicir, a inversión en ensino público é fundamental para unha sociedade que quere ser xusta e que quere ser igualitaria. Pensa que o ensino público é a única maneira de garantir a igualdade de oportunidades de todas as persoas, non só por as diferencias que poda haber a hora de atención a esa diversidade da que falamos, non tamén os medios socioeconómicos das familias, as fillas das obreiras tamén queren ir á universidade, e isto só é posible a través dun ensino público forte. E tamén as diferencias en relación a si naces no rural ou naces nunha cidade a hora de acadar X, non? Objetivos. Entón, si sentimos que non somos escoitados porque do outro lado hai moitos medios e unha maneira de lanzar un discurso que chega a todas partes, que cala en todas partes, que é constante. E nos, ata que non consigamos darlle a volta a ese discurso, que é o que se está a facer, pico pala, en cada centro, con cada familia, non poderemos sentir que efectivamente sí que se nos escoitou.
0: Por iso, queríamos darvos voz hoxe no Vivir Galicia. Ana Cabanelas, profesora do Instituto de Negreira, tamén parte activa desas asambleas abertas de ensino. Moitas grazas por estar con nos contando eses problemas, esa realidade que vive no día a día a comunidade educativa.
1: Moitas grazas a vos pola atención prestada.

0: de domingo e así, perdimos un pouco a intuición, pero, por exemplo, os británicos, os anglosaxóns, anglosaxóns aínda conservan o Sunday, o día do sol, realmente é o astro máis, o sea, é o máis importante, é o astro realmente creador de todo, é o que nos envía a enerxía que as plantas captan e gracias ás plantas logo nos podemos alimentar o resto. Empeza toda a cadena trófica, que aí é onde podemos falar de que é o verdadeiro creador, o creador de todo, por así decir. Se non hai sol, non temos enerxía, non hai vida. E como a religión, en este caso, pois ao día do sol apareceu, non? E lle mete o Señor, o creador, tal. Isto tamén nos leva a logo decir, ostras, cando a religión metendo esta idea monoteísta de que hai un Deus que todo crea e que crea ademais, por así decir, ao seu fillo a imaxe e semexanza como é o ser humano, non? Xa nos posiciona nun ecosistema, nun punto por enriba do resto de seres, non? Por enriba do resto de animais, por enriba do resto de todo. Somos unha imaxe e semexanza de un Deus. Entón, era como que retroalimentaba esta sensación de enfrentamento ciencia vs religión, non?
1: E que condiciona moito a relación do ser humano coa natureza?
0: Para min o condiciona por completo en moitas ocasións porque nos pon en esa posición de por encima de que o resto está ao noso servicio, son recursos sen considerarnos iguais, non? Sen considerarnos, o sea, porque nos fai non acabar de entender como funciona un ecosistema, por que funciona desa forma, esas interaccións, a evolución, as interaccións entre eles, entón ao romper eso se nos perden as concepcións. Bueno, pois eu iba un pouco por aí, ose, a sección quería tocala en este sentido, pero onte deume bastante a volta ao cerebro, por eso quería un pouco volver a cambiar.
1: Mudáchese, para que, cara onde?
0: Vale, pois mira, casi iba a decirlo ao principio de todo, pero quería decir como se fuera casi un chiste esto. ¿En qué se parecen un científico, una persona de ciencias, un cura e un terraplanista? Y dirás, bueno, este chaval que me está contando ahora. Bueno, pues onte, voy a acabar luego respondiendo a esta pregunta, ¿no? Porque parece que no se parecen absolutamente nada. Yo se te digo ciencia, terraplanismo, religión, parece que te vas a quedar simplemente en las diferencias. Bueno, pues ¿por qué o quero hilar e por qué hoxe quixen andar así un pouco un cambio? Onte tiven a sorte de ser convidado por unha empresa ou unha entidade que é de Fornelos de Monte, que se chama Oitavén Life. Son un grupo de xente que está apostando por mostrar o seu territorio, mostrar as riquezas que hai na Serra do Suído, na zona, bueno, en aquel entorno. E un dos socios dos que está é o cura do pueblo. É o cura, un chaval novo, super implicado en esto, na etnografía, na relación entre a xente e o seu entorno. E me chocaba un pouco, sobre todo cando me explicaba, como eu viña ademais preparando esta idea que iba a falar contigo de este enfrentamiento ciencia ou natureza con religión, e que xusto onte esta persoa que era o cura do pueblo, insisto, que, eu dixen, é que temos moitísimo máis que ver que o que nos diferencia, non? De estamos falando os dous de esta amor polo noso entorno, a necesidade de un equilibrio ecosistémico, a necesidade de conservación, de valorar o que temos e demais. Pareceume maravilloso, porque en moitas ocasións como mensaxe, parece que nos centramos máis en buscar as diferencias que temos cos demais en vez de atopar os puntos en común. Entón, ao final, por moito que... E por que decía o de terraplanismo tamén? Porque hai un chaval de Pontevedra que é moi coñecido pois en redes sociais, que é terraplanista, entre outras cousas. De feito, en redes ten bastante debate aí con Jesús Calleja, que increíble. Bueno, este chaval de aquí de Pontevedra, bueno, pois unha vez convidoume a participar nun podcast del. Estaba preocupado polo tema dos incendios forestais. Ajá. Vale, empezamos a hablar. E volvo ao mesmo. Pese a que eu, como unha persona de ciencias, dixera, non vou a entrar a debatir, espero que non me vaya por ninguna destas movidas del ou conspiranoicas ou tal, pois foi unha conversa de casi dúas horas na que nos volvimos a centrar, igual que me pasou onte co cura, no importante, nos puntos comuns, que son que somos seres vivos, que nacemos, que crecemos, que nos relacionamos con outros

0: animais con outras persoas e que morremos. E ao final, o que temos que atopar era un pouco co que me gustaría ir pechando, sí que igual foi un pouco diferente. Eu iba a ir hoxe bastante así a machada contra a religión e como, pois, bueno, como atentou coa nosa relación co medio natural, pero quixen pisar un pouco o freno e realmente en vez de centrarnos nas diferencias, en o que o que se fixo mal ou tal, pois centrarme nas cousas boas, no que realmente nos unen, no que, porque ti podes creer no que queiras mentras non lle fagas dano aos demais. Eso é unha das cousas que quero que declara. E logo a tomar estes puntos en común, non? Sexa un terraplanista, sexa un cura ou sexa eu de ciencias, o que sí que atopei como punto en común é esta necesidade que fai de que ti, por exemplo, te poñas en contacto comigo e me convides a radio, a que melloremos a nosa relación co medio natural, co entorno, porque non son recursos propiamente, ao final son compañeros de vida que sí que podemos facer un aproveitamento, pero dunha forma sostible, senón ao final quen o pagamos vamos a ser nós, non? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entón, bueno, igual foi así un pouco abstracto o de hoxe o falar isto, igual di un pouco de bandazos, pero que me parecía moi importante tocarlo e creo que, sobre todo na época na que vivimos, que parece que estamos constantemente enfrentados, bueno, pois hai que buscar máis os puntos en común que os puntos que nos separan.
1: Pois é importante, claro que sí, quedarse con esta mensaxe de confraternización e de unidade, porque, bueno, para leas xa temos todos os días máis que dabondo. Iván, mencionabas antes os nomes dos días da semana, ese domingo, ese Sunday, ese día do sol. Esta semana, por desgracia, non estamos tendo moito, pero sí que é certo que abril foi bo. E que falabas de do sol como elemento tractor, creador de vida e demais. Estamos no mes en principio, maio, non? Un dos máis importantes, máis bonitos para a natureza, no que todo bulle, no que todo renace. Eso xa se está a notar en todo, non? O que podemos ver no día a día, vímolo en abril moi florido e con moi bo tempo. E agora nada que abras un pouco os ollos por aquí por alá, ves todo verde, florido. Son, quizáis, con independencia que o verán nos guste a todos máis, probablemente, os meses máis especiais e máis bonitos da natureza, non?
0: A mí me encanta, que xa che digo que cada día, ao final, cada estación ten o seu encanto, pero que se pon de manifesto precisamente iso, é que ti se madrugas dende cada vez o sol, o sea, amence antes, se pon máis tarde, temos máis horas de exposición ao sol, é o que che decía fai un momento, o sea, é o creador da vida, no momento que temos sol, bo tempo, vese, na actitude da xente, no bullicio, floración, actividade de animais, actividade de xente, o sea, por que nos encanta? Pois por poder salir á rúa, sociabilizar, ir á playa, estar en terrazas, falando, relacionándote, facer deporte, o sea, que así, o ves na xente, na actitude. A veces, bueno, tamén hai días malos, vas cansado por moito que faga bon tempo ou hai malas novas, pero, sen duda, estamos agora, de aquí en diante, está sendo explosión de vida.
1: Tamén na natureza, non? A floración xa foi prácticamente toda, os animais, como dicías, pois coas crías e con todo iso, eles non poden sair a tomar cañas, pero a súa maneira tamén disfrutan desta época.
0: Pois, sin duda, non lles fai falta tomar cañas, A veces teñen outras formas moito máis fáciles de disfrutar. Eu onte, cando estábamos facendo unha actividade, miraba a un gato tumbado nun tellado e dís a veces, Dios, que vida máis cómoda, que vida máis tranquila, non es que cantidad de preocupacións temos, non? Que vivimos a veces un pouco atormentados en esta época na que vivimos mellor, o sea, o que viven unhas condicións bastante, bueno, pois xustas, tendo unha casa ou tendo comida e tal, pero vive mellor que o que vivía fai 200 anos, o sea, ten unha calidad de vida moito mellor. Solo este tema de ter auga canalizada, quente, electricidade, o sea, ainda así nos queixamos, sabes? E temos unhas condicións de vida óptimas.
1: Pues nada, sigamos disfrutando da natureza nestes meses tan, tan bonitos que temos agora por diante, os máis chulos do ano. Iván Pérez de Sabia Nova, grazas por estar con nos. Hoxe contando un tema tan curioso e, bueno, tamén deixando esa mensaxe positiva, non? De que malias diferencias que podamos ter, sempre hai lugares en común, en este caso a natureza, o coidado da natureza, os seres vivos teñen que unirnos a todos porque ao final é o mundo no que vivimos e o que nos o noso entorno é cómpre cumprilo. Iván, moitísimas grazas como sempre.
0: Moitísimas gracias a ti, Íñigo, e como frase final, fai o ben e non mires a quen. Un saudiño.
1: Unha aperta.